0: کون آگئی دلربا مہتی مہتی پھر رام مہتی مہتی ہوا مہتی مہتی. یہ خوبصورت سی غزل ابھی آپ نے سنی غلام علی کی آواز میں. کلام تھا حسرت جوہری کا. ارجن کا وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے انتظار کا. ہم حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی ہی دیر میں. اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاش وانی کا سہیوگ. بلندیوں کی بلندیوں
1: کی آکاش وانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.

جن ہوا تھا اپنے قلم سے دلکش نغموں کو جنم دینے والے اس گیتکار کا۔ بہت کم عمر میں ہی راجندر کرشن موہت ہو گئے تھے کویتا پر۔ روزی روٹی کی جد و جہد میں 1940 تک میونسپل آفس میں کلرک کی نوکری کی۔ ان کی اس نیرس نوکری کو رسیلا بناتی رہی پھر آپ گورکھ پوری، احسان دانش، سمترا نندن پنت اور نرالا جی کی رچنائیں۔ 1940 کے مدھیہ میں راجندر کرشن ممبئی آ گئے۔ فلموں کی دنیا میں بطور لیکھک اور گیتکار اپنی پرتیبھا کو آزمائے۔ سنگھرش کی زنجیریں چوٹی 1947 میں جب فلم زنجیر کے لیے انہوں نے لکھا اپنا پہلا گیت۔ 1947 میں راجندر کرشن نے لکھی فلم جنتا کی اسکرپٹ، لیکن کامیابی ملی 1948 میں بنی فلم آج کی رات سے۔ نراشا بھری راتیں ڈھل چکی تھیں اور راجندر کرشن لگاتار کام پانے لگے۔ 1949 میں شام سندر کے سنگیت سے سجی فلم لاہور میں ان کے